Basi mpenda msikilizaji, ikiwa kwa mahali pale ungependa kumpokea Bwana asubuhi ya leo, uko pale ungependa kumpokea Yesu asubuhi ya leo, hata tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ningependa urudie hili ombi nyuma yangu. Sema: Baba mkuu wa mbinguni, naja mbele zako siku ya leo katika jina kuu la Yesu Kristo, nikitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msamaha wako asubuhi ya leo. Ninatubu dhambi zangu zote. Yesu Kristo mwana wa Mungu ulinifia msalabani kwa ajili ya msamaha wa dhambi zangu. Na hivi leo ninatubu dhambi zangu zote. Tafadhali unisamee na unitakase kwa damu yako ya thamani, na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima mbinguni. Leo ninakukaribisha moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu, aniongoze katika njia ya utakatifu na njia ya uhaki. Na katika jina kuu na lenye nguvu sana la Yesu Kristo, asubuhi ya leo nimeokoka. Amina.

Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Ni Mungu mwenye neema nyingi na upendo mwingi. Na Mungu ambaye tunaweza kumkimbilia mpendo msikilizaji katika hali zetu zote, katika maisha haya na katika kila kitu ambacho tunafanya mpendo msikilizaji. Tukijua vyema kabisa ya kwamba ametenda maajabu, ametenda mambo makuu, na tumepata kuona nguvu zake Bwana, tumepata kuona uwezo wake Mungu mpendo msikilizaji, na tumepata kuona mamlaka ya Mungu katika maisha yetu. Mpendo msikilizaji, yale ambayo tumeona kwa wikendi mbili ambazo zimepita, maajabu makuu kabisa, wanabii wakuu zaidi sana wa Biblia wakitembea na viwete wengi wengi kabisa. Na mpendo msikilizaji, sio viwete tu. Unaona pale kwenye hilo kusanyiko, wakati ambapo kanisa la Kristo kutoka eneo la Western walikuja mbele zake Bwana, iwe ni vipofu, iwe ni vipofu ambao macho yao yamefunguliwa, watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi na Mungu akawaweka huru, viwete ambao sasa wanatembea 50 mpendo msikilizaji. Na pia Jumamosi hii, weekend hii ambayo imepita, mara tena wakati ambapo kanisa la Kristo kutoka Nyanza walikuja mbele zake Bwana, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatembea pale na viwete ambao wameinuliwa kutoka kwa mavumbi 37 mpendo msikilizaji. Na hii yote ambayo Bwana anatenda, ikiwemo hata watu ambao waliponywa virusi vya ukimwi kwa 8, vipofu, viziwi ambao Mungu amewaweka huru, sasa wanaweza kusikia, vipofu, viziwi ambao wanaweza, vipofu ambao wanaweza kuona na viziwi ambao wanaweza kusikia. Na hii yote mpendo msikilizaji, Bwana anatenda ili kutuonyesha nguvu zake, kutuonyesha mamlaka yake na uwezo wake, ya kwamba katika maisha haya mpendo msikilizaji, ndio unaweza kufika mahali upatane na changamoto nyingi na kwa muda usahau yale ambayo Mungu ametenda. Kwa wakati ufikirie au wazo lipite kwa mawazo yako, kwa akili zako, ya kwamba Mungu amekusahau, ama hili ni gumu kwake Mungu, ama hii haiwezekani. Kuna wakati kama huu unaweza kufika. Lakini mpendo msikilizaji, sababu ambayo Mungu anatuonyesha na kutukumbusha yale ambayo ametenda na kutuonyesha nguvu zake, nguvu za kuokoa, nguvu za kuinua viwete kutoka kwa mavumbi, nguvu za kuvunja rekodi ya Biblia, rekodi za madaktari, na kuponya hata watu ambao walikuwa na virusi vya ukimwi akuweka huru, ni ya kwamba wakati ambapo tunafika mahali kama hapo, tukapate kukumbuka yale ambayo Mungu ametenda, na tukawe na ujasiri sana hata zaidi ndani mwake Bwana. Na mpendo msikilizaji, ukitazama hata mitembeleo hizi zote ambazo Bwana anatenda kwenye kizazi hiki, iwe ni kwenye mataifa ambayo yameendelea, mataifa ya kisasa, mpendo msikilizaji, unapata kuona ya kwamba
hata kama wako na teknolojia za kiwango cha juu kiasi gani, hata kama mpendwa msikilizaji wameendelea kiasi gani, lakini kunayo nafasi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliumba katika moyo wa binadamu, kama jinsi ambavyo tumesoma kitabu cha Mhubiri mlango 3 mstari wa 11, ambayo inaweza kujazwa tu naye Mungu peke yake, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo hata kama ni mataifa ya maendeleo kiasi gani, mataifa ya kisasa kiasi gani, kunayo nafasi ambayo ni Mungu anaweza kujaza tu katika moyo wa mwanadamu. Na ndio maana wakati ambapo Mungu anawatuma manabii wake wa utukufu sana kwenda kwa mataifa ya ulimwengu, na wanaleta mitembeleo hizi na miujiza hizi mikuu kabisa, Bwana anatenda hiyo, mpendo msikilizaji, ili ya kwamba ulimwengu wote mzima wapate kutazama na kuone ya kwamba kweli Mungu yupo, na kuone ya kwamba kweli Mungu anajali, kweli Mungu anajua hali zetu, anaona masikitiko yetu, anaona mahangaiko yetu, anaona shida zetu, na anajali, na anataka, na ana hiari ya kuingilia kati na kutupigania na kutuponya, mpendwa msikilizaji. Na ndio maana asubuhi hii ya leo tunakukaribisha mahali popote ulipo, ili kwamba hata tunapoanza siku hii tuanze kwa ujasiri, tuanze kwa imani, kwa tumaini ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, tukijua ya kwamba umbali huu yeye ni Ebeneza, tukijua ya kwamba, mpendo msikilizaji, licha ya yote yale, changamoto zozote zile ambazo unapitia, yeye yuko pamoja nawe na anaona, mpendo msikilizaji, na Mungu angali Mungu mwenye nguvu, Mungu wa milele, Mungu awezaye kuingilia kati, mpendo msikilizaji, na kuwaokoa watu wake. Wenda ikawa unanipata kama mfanya biashara, na wenda ikawa uko tu hapo nyumbani, pengine umekuwa ukijaribu kubalance zile vitabu zako za accounts. Wenda ikawa umekuwa ukiangalia mapato ambao unapata, unaona tu unaenda hasara. Au wenda ikawa gharama ya maisha imekuwa ya kiwango cha juu sana, kunayo mahitaji mengi nyumbani, watoto wanahitaji karo ya shule, kodi ya nyumba, chakula, kila kitu kiko kwako, na hivyo imefika mahali ambapo unatoa kwa duka lako, unatoa kwa biashara yako ili kukidhi mahitaji ya familia yako. Wenda ikawa, mpendo msikilizaji, unanipata hapo nyumbani ukiwa na watoto wako, pengine huna kazi, huna kibarua, na asubuhi hii ya leo unamlilia Mungu akaingilie kati, afungue njia ya mapato. Au wenda ikawa, mpendo msikilizaji, unanipata wakati ambapo uko kwenye hiyo matatu ukielekea mjini, uko kwenye hilo basi, wenda ikawa ulikata tu tiketi kutoka kijijini ukaamua kuja mjini kutafuta kazi yoyote ile, hata kama ni kazi ya nyumba, kwa sababu uko na watoto ambao wana kutegemea. Huenda ikawa, mpendo msikilizaji, unatupata wakati ambapo uko kwa mawazo mengi, hujui itakuwa namna gani, uko na wasiwasi, hujui ni kipi ambacho utapatana nacho hapa mbele. Asubuhi hii ya leo, mpendo msikilizaji, ningependa nikakuhimiza na nikwambia kwamba Mungu wetu anajua, na jinsi ambavyo neno la Bwana linasema ya kwamba, mpendo msikilizaji, mwanadamu hata kwa kujitaabisha,
hawezi kujiongeza hata sekunde moja katika maisha yake. Ndiyo mpeno msikilizaji, unaweza kuwa na mipango mingi, unaweza kuwa na mahitaji mengi, lakini neno la Bwana pia linasema ya kwamba tumkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo kila kitu, njia zetu zote, naye ataziimarisha. Lakini asubuhi hii leo, mpeno msikilizaji, ningependa tuanze siku hii kwa shukrani kwake Mungu, kwa kumwambia Mungu ni asante, kwa kumshukuru Mungu kwa umbali huu ambao ametuleta. Mpeno msikilizaji, ndio uende ukawa uko kwenye kipindi cha uchungu, vita ni nyingi katika maisha yako, wende ikawa ni hiyo kesi kotini ambapo hauna amani, wende ikawa leo ndio ambapo unaenda kujiwasilisha mbele ya hilo kamati la nidhamu kama mwalimu, au wende ikawa kama mwanafunzi pale au mahali pako pa kazi. Wende ikawa umempoteza mpendwa wako katika huzuni. Wende ikawa ni hiyo ajali ambayo ulipatana nayo na sasa hivi unanipata ukiwa hospitalini. Kini mpeno msikilizaji, kwa sala ya kwamba Mungu ametuhifadhi na amehifadhi maisha yetu, tunaweza kumwambia ni asante hata tunapongojea muujiza wake, tunapongojea msaada wake. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, Daudi aliongoza Israeli yote kwa wimbo wa shukrani kwake Mungu kwenye kitabu cha Zaburi ya 124 mstari wa kwanza hadi wa tano. Neno la Bwana linasema, kama Bwana asingalikuwa upande wetu Israeli, na aseme sasa, kama Bwana asingalikuwa upande wetu wakati watu walipotushambulia, wakati hasira yao ilipowaka dhidi yetu, wangalitumeza tungali hai, mafuriko yangalitugarikisha, maji mengi yangalitufunika, maji yaendayo kasi yangalituchukua. Mpeno msikilizaji, na kwamba iwapo Mungu hakuwa upande wetu, iwapo Mungu hakuwa pamoja nasi, mpeno msikilizaji, iwapo Mungu hangetupigania na kuhifadhi maisha yetu, leo hii hatungekuwa hai. Kuna wengi sana, mpeno msikilizaji, ambao walilala na hawakuamka. Lakini mpeno msikilizaji, kwa sala ya kwamba Mungu ametupatia pumzi, kwa sala ya kwamba Mungu ametukumbuka na kutupatia nafasi ya kuiona siku nyingine, kwa sala ya kwamba mpeno msikilizaji, Mungu ametukumbuka katika hali zetu na kuwatuma wajumbe wake, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ambao wanatembea kwa karibu sana na Mungu Baba mwenyewe, na wanapoamrisha na kutangaza damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, viwete wetu wanainuliwa kutoka kwa mavumbi, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, maajabu makuu kabisa yanatendeka. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, tunao uhakika na hakikisho ya kwamba kweli Mungu anaona hali zetu. Mpeno msikilizaji, kila mara unapo tazama yale ambayo Mungu ametenda, hajatenda tu mpeno msikilizaji kwingineko ya kwamba tusikie tu, la hasha, lakini ametenda kwenye maboma zetu, kwenye ujirani wetu, kwenye vijiji vyetu. Na leo hii mpeno msikilizaji, tunaweza kutazama na kuona nguvu za Mungu kila mahali kutuzungukia,
na tukapata tumaini na tukapata ujasiri na tukapata imani ya kumtegemea na kumuamini Mungu hata zaidi na kumgojea Mungu hata katika matatizo yetu. Asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji, tungependa tukakuhimize mahali popote ulipo. Pengine unatupata kwenye hicho kitanda cha hospitali, mahali ambapo madaktari

kuangalia, kupima viwango vyako vya damu bado haitoshi. Wenda ikawa karibu na kata tamaa ukiangalia jinsi ambavyo siku baada ya siku ile gharama ya matibabu inaendelea kupanda. Na ujui utatoa wapi pesa. Pengine familia kule wanang'ang'ana kufanya michango kutafuta pesa ya yako kufanyiwa upasuaji, na unaishi katika hofu. Wenda ikawa mpeno msikilizaji, unajiuliza maswali mengi. Sasa hivi watoto wako karibu kwenda shuleni, kurudi shuleni. Na wenda ikawa unajiuliza itakuwa namna gani. Huna karo ya shule. Umeshaamka mapema kabisa, unayo mawazo mengi. Ukijaribu kuwaza na kuwazua utatoa wapi karo ya shule, utatoa wapi pesa ya kuwarudisha watoto wako shuleni. Wenda ikawa mpeno msikilizaji, ni magonjwa, ni maradhi ambayo yamekukumba, yamekumba familia yako, na imefika mahali ambapo unahisi umechoka. Kila wakati simu unapoona inalia, unaogopa ya kwamba unaweza kuambiwa habari mbaya. Wenda ikawa ni hayo madeni ambayo yamekusukuma, imefika mahali ambapo hata unaogopa kutoka nyumbani. Pengine umejaza madeni kwa duka hapo jirani wako. Wenda ikawa ulienda hata kwa shirika mashirika ya mikopo ukakopa kujaribu tu kuimarisha biashara, lakini haikuenda jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Wenda ikawa mpeno msikilizaji, mahali ambapo ulikuwa unafanya kazi palikuja na kubomolewa, na asubuhi hii ya leo umeenda hasara kubwa, na hujui utaendelea namna gani, hujui itakuwaje. Ukiangalia mahitaji ambayo uko nayo ni mengi. Wenda ikawa hata una mzazi wa kupigia simu mwambie yale ambayo unapitia, ama anaweza kukufadhili, huna. Au wenda ikawa wewe ni kijana na uko hapo nyumbani. Wenda ikawa umekata tamaa, huoni kama utawahi rudi shuleni. Imekuwa miaka miwili, miaka mitatu, wenzako wanaendelea na masomo, umebaki pale nyumbani. Umejaribu kwenda kwenye shirika za ufadhili kutafuta kama utaona yeyote ambaye anaweza kusimamia masomo yako ukaendelee na elimu, lakini kila kitu, kila juhudi imegonga mwamba. Na wenda ikawa asubuhi hii leo, mpendo msikilizaji, unao wasiwasi, hujui itakuwa namna gani. Mpendo msikilizaji, ningependa nikakuhimize ya kwamba wakati ambapo unahisi wasiwasi na hujui dakika inayofuata, saa inayofuata, mipango yako yote imegonga mwamba, kila juhudi ambayo ulikuwa umeiweka yote hakuna matunda, hakuna matokeo, na unahisi kana kwamba Mungu amekusahau. Wenda ikawa unaishi hapo nyumbani kwa upweke, huwezi hata kutoka kwenda dukani kwa wakati mchana kwa sababu ya huo ugonjwa. Wenda ikawa watu wakikuona wanakuondokea, na kila wakati unaishi kwa machozi ukimuuliza Mungu hadi lini. Lakini asubuhi hii leo, mpendwa msikilizaji, ningependa nikakuhimize na wana wa Israeli, wakati ambapo Mungu alikumbuka agano lake wakiwa kwenye utumwa miaka 400, mpeno msikilizaji, wakipitia hali ngumu, wakipitia dhuluma, wakipitia mateso na wakilia kwa uchungu, Mungu alikumbuka agano lake aliloahidi mababa zao Abrahamu, Isaka na Yakobo, na akaenda kuwaokoa, akawatumia Mose, nabii mkuu sana wa Mungu Baba,
kwenda kuwaokoa

Hakika Mungu anaweza kututetea mpeno msikilizaji. Asubuhi hii leo tunaweza kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu kikamilifu. Kwa maana mpeno msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Ukitazama uaminifu wake Bwana, ukitazama ukuu wake Mungu, ukiona rehema na neema na fadhili za Mungu ambazo hazina mwisho mpeno msikilizaji, na kisha uone mamlaka ya Mungu ambayo anatenda kazi hata wakati huu tuwe tumelala, tuwe mpeno msikilizaji tumeamka, Mungu angali anatenda kazi. Mungu angali anawapigania watu wake mpeno msikilizaji. Asubuhi hii leo tuko na kila sababu ya kumtegemea Mungu na kumtumainia Mungu. Na mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana anatenda maajabu haya yote, wakati ambapo Mungu anainua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, wakati ambapo Bwana anatudhihirishia nguvu zake ili tukaweze kushuhudia, tukaweze kutazama na kushuhudia, mpeno msikilizaji, anatenda hayo yote ili tukawe na imani, tukajenge imani yetu ndani mwake. Tutambue ya kwamba mpeno msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Tayari ametenda mpeno msikilizaji, na anaweza kukutendea katika hali yako. Iwe ni maradhi, iwe ni magonjwa, iwe mpeno msikilizaji ni ukosefu, iwe ni kwa ajili ya utwalizi, kila kitu Mungu anaweza kutenda. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Na mpeno msikilizaji, ukitazama hata kwenye Biblia, Mungu aliendelea kuwakumbusha wana wa Israeli yale ambayo alikuwa amewatendea, jinsi ambavyo alikuwa amewalinda na kuwaongoza hata kule jangwani, ili siku isiwahi kufika wakasahau nguvu za Mungu na wakazama kwenye shida na taabu zao mpeno msikilizaji, na wakakosa imani ndani mwake Bwana. Kisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mpeno msikilizaji, mlango wa pili mstari wa saba, neno la Bwana linasema, Bwana Mungu wenu amewabariki kwa kazi yote ya mikono yenu, amewalinda katika safari yenu katikati ya jangwa hili kubwa. Kwa miaka hii 40 Bwana Mungu wenu amekuwa pamoja nanyi na hamkupungukiwa na kitu chochote. Hiyo huo ni mfano tu mpeno msikilizaji, wakati ambapo Mungu aliwakumbusha Waisraeli jinsi ambavyo amekuwa pamoja nao, amewalinda, ametengeneza njia na kupigana na adui zao, na amekuwa pamoja nao mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, kisoma kwenye kitabu hicho hicho cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa nane kuanzia mstari wa pili, neno la Bwana linasema, kumbuka jinsi Bwana Mungu wenu alivyowaongoza katika njia yote katika jangwa kwa miaka hii 40. Mstari wa nne, neno la Bwana linasema, mstari wa tatu mpeno msikilizaji, na mstari wa nne, alikudhili na kukufanya uone njaa, kisha akulishe kwa maana ambayo wewe wala baba zako hamkuijua, awafundishe kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Nguo zenu hazikuchakaa wala miguu yenu haikuvimba kwa miaka hii 40. Mpeno msikilizaji, tena na mara tena Mungu aliwakumbusha Waisraeli jinsi ambavyo amekuwa nao katika safari hii yote. Mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa kutoka kwa mateka, kutoka kwa utumwa kule Misri. Mpeno msikilizaji,
jinsi ambavyo Mungu aliwahifadhi hata kwenye jangwa. Miguu yao haikuvimba hata kama walitembea umbali huo wote, mpendwa msikilizaji, wala nguo zao kuchakaa. Na wakati ambapo waliona njaa, Mungu akawatwalia mana, mkate wake mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Kisoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 13 mstari wa 3, neno la Bwana linasema: ndipo Mose akawaambia watu, kumbukeni siku hii, siku ambayo mlitoka katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa, kwa sababu Bwana aliwatoa humo kwa mkono wake wenye nguvu. Mpendwa msikilizaji, Mungu tena na mara tena aliwakumbusha Waisraeli jinsi ambavyo aliwaokoa, na hata safari yao, mpendwa msikilizaji, kwenye jangwa, na jinsi ambavyo Mungu aliwaokoa na kuwakomboa kutoka kwa utumwa, na ya kwamba hata baada ya kuwakomboa kutoka kwa utumwa, Mungu hakuwaacha, hata jangwani alikuwa pamoja nao. Natazama kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 29 mstari wa 5 na mstari wa 6. Tazama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema. Neno la Mungu linasema: kwa muda wa miaka 40 niliowaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa wala viatu miguuni mwenu. Hamkula mkate na hamkunywa divai wala kileo chochote. Nilifanya hivi ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mpendwa msikilizaji, sababu nimesoma maandiko haya ni kwa sababu tunaishi siku ambapo tunaona nguvu halisia za Mungu. Tumemuona Mungu, tumeona utukufu wa Bwana, tumeona wingu wa Mungu mwenyewe, tumeona wajumbe wa Mungu Baba ambao wanatembea kwa nguvu kuu na kutembea na Mungu mwenyewe. Tumeona jinsi ambavyo wanahudumu, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, wanahudumu na kivuli cha Mungu mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Na tumeona jinsi ambavyo Bwana kwa uaminifu wake amekuwa akiingilia kati katika hali zetu, kuanzia kwa kiwete wa kwanza ambaye Mungu alinua kutoka kwa mavumbi, Christine Metiang, kwenye taifa hili, hadi leo hii. Mpendwa msikilizaji, hatuwezi hata kuhesabu idadi ya wale ambao Mungu amekumbuka. Iwapo mpendwa msikilizaji, tunaweza kutazama hata hivi juzi, wakati ambapo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walikuja kulisalimia kanisa la Kristo, na kwa salamu zao, mpendwa msikilizaji, viwete watatu, viwete kwa mavumbi, kwa mchanga, viwete watatu wa Kiafrika wakainuliwa kutoka kwa mavumbi, na sasa wanatembea, ikiwemo Lempiris, miaka 14 kwa mavumbi, magoti yake yakakuwa magumu kwa kujivuta kwa mchanga, miguu yake kama kamba, mpendwa msikilizaji, na Mungu akamuinua na kuwainua kutoka kwa mavumbi. Mpendwa msikilizaji, maandiko haya yote ambayo nimeyasoma leo hii ni Mungu akiwakumbusha Waisraeli ya kwamba hajawahi kuwaacha, iwe ni jangwani, iwe ni kwenye utumwa, Mungu aliwakumbuka na akawakomboa, na hata jangwani hakuwahi waacha waangamie kule, mpendwa msikilizaji, wakose chochote, iwe ni chakula aliwatwalia, iwe ni ulinzi alipigana na adui zao na kuwashinda na kuwatengenezea njia hata baharini, iwe mpendwa msikilizaji ni mavazi, iwe ni viatu, iwe ni miguu yao, Mungu hakuruhusu wavimbe kwa safari hiyo yote, miaka 40 jangwani, mpendwa msikilizaji. Je, si Mungu pia ametutendea mambo makuu? Si Mungu ameturehemu na akatuhurumia na kututunuku kuishi katika majira haya ambapo tunaona nguvu za Mungu?
mpeno msikilizaji, ili kutukumbusha kwamba hata katika hali zetu yeye ni mwaminifu, yeye anaweza. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Kisoma kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, ningependa nikasome mara tena mlango wa 29 mstari wa 5 na mstari wa 6, na neno la Bwana linasema: kwa muda wa miaka 40 niliwaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa wala miguu yenu wala viatu miguuni mwenu, hamkula mkate na hamkunywa divai wala kileo chochote. Nilifanya hivi ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana ametenda maajabu haya ili tupate kujua ya kwamba yeye ndiye Bwana Mungu wetu, yeye ndiye msaada wetu. Mpeno msikilizaji, yeye ndiye kimbilio. Wakati ambapo kila kitu kinashindikana, wakati ambapo umetukanwa, wakati ambapo umepoteza kila kitu, wende ikawa ni kwenye hiyo kesi kotini, wakati ambapo mpeno msikilizaji unahisi umeishiwa na nguvu, yupo Mungu juu mbinguni. Mungu wetu ni msaada, Mungu wetu ni kimbilio. Mpeno msikilizaji, anatenda haya yote ili tupate kujua ya kwamba yeye ndiye Bwana Mungu wetu, msaada wetu, ngome yetu, mwamba imara, kimbilio letu hata wakati wa shida, wakati wa taabu, wakati wote. Mpendo msikilizaji, ni kwamba katika yote, iwe maisha yako sasa hivi unahisi kana kwamba uko jangwani, iwe umelia machozi umechoka, iwe umekunywa madawa umechoka, iwe mpendo msikilizaji umeishi nyumbani, umekaa nyumbani umechoka kwa sababu ya ukosefu wa karo ya shule, iwe unaangalia wenzako ambao wamehitimu wako na kazi wewe hujapata, unahisi kana kwamba uko jangwani. Lakini tazama mpeno msikilizaji, umbali huu Mungu amekuhifadhi, umbali huu Mungu ni Ebeneza, na umbali huu mpeno msikilizaji Mungu amekuwa akikutwalia. Ndio uende ukuu, usiwe na hiyo nyumba kubwa au hilo gari au usiwe na hiyo kazi, lakini amekuwa mwaminifu mpeno msikilizaji. Na wakati ambapo anaponya hata virusi vya ukimwi na kuwaweka watu huru na kufungua ukurasa mpya watu, mpeno msikilizaji, ambao walikuwa vipofu na Mungu anafungua macho yao na wanaishi kwa kuona, mpeno msikilizaji, Mungu anatenda haya yote ili tupate kujua na kufahamu ya kwamba yeye ndiye Bwana Mungu wetu, msaada wetu na kimbilio letu. Kaona kwenye kitabu cha Zaburi ya 124 mstari wa 8,

0: You know, this next song is
1: Oh yes, Lord, I'm coming back to the heart of worship, and it is all about you, Jesus. It is now 16 minutes after 8 a.m. East African time, and you are tuned in to Jesus' Lord Radio, broadcasting live from Nakuru, Kenya on 105.3, 105.9 FM, and also globally on the World Wide Web stream. As you join us, precious people, this wonderful Thursday morning, today being the August 20th, 2026, precious people, yet another day that the Lord has given us to now prepare for the coming of the Messiah, to refine our salvation, to polish our salvation, precious people, and be ready for His coming. As you join us from both within and outside Kenya, I welcome you to this broadcast. And in this session, we are going to feature the second segment of yesterday's very, very powerful message, the message given to the Church of Christ globally when the region of Western came before the Lord, precious people, to bring their revival report at the ministry headquarters. This is my daily bread. Barabara kabisa, wapendwa wasikilizaji, popote pale ulipo. Karibu sana unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana ikiwatangazia kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Popote pale ulipo, karibu sana mpendo msikilizaji. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Popote pale ulipo, karibu sana mpendo msikilizaji. Kwenda unasikiliza asubuhi njema hii ukiwa tayari ulifika mapema kabisa pale kwenye duka lako ama kwenye pale sokoni baada kukomboa zile samaki ama mboga, na uko tayari pale umezitandaza pale kwa ajili ya kuzia customers. Asante kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Ama huenda pia unatupata baada ya kuwa katika ile night shift kama muuguzi katika hospitali, ama pia kama bawabu unapata kikombe cha chai kabla ya kupumzika. Asante sana kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Pia bila kuwasahau wanafunzi ambao mko kwenye likizo, asante sana pia kwa kuweza kufungulia redio ya kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, kituo cha redio ambacho kinakuelekeza na kukusaidia jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Karibu sana basi asubuhi ya leo, pia wewe kama dereva masafa marefu ukiwa unajiandaa sasa kuondoka kuelekea sehemu mbalimbali, pengine sehemu za Uganda, Mombasa. Asante sana na Bwana awe nawe katika hiyo safari. Wanda pia unasikiliza ukiwa pale nyumbani, unataka kuanza sasa kufanya shughuli ya usafi. Karibu sana hapa mpendwa msikilizaji. Siku ya leo nimeandalia ujumbe, sehemu ya pili ya ujumbe tuliopata siku ya jana, na huu ni ujumbe ambao manabii wakuu Bwana kutisha walituletea wakati ambapo eneo la Western walikuja mbele za Bwana kuleta ripoti yao vuvio pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, na manabii wa Bwana wakutisha sana, wakapeana ujumbe huu nyeti kabisa kuhusu majira ya kanisa na jinsi ambavyo kama kanisa, kama kizazi, tunastahili kujiendeleza katika majira haya, tukijua kwamba unyakuzi umekaribia. Na hakika hakika, mpendwa msikilizaji, unapotazama matukio duniani kote, unaweza kuona kwamba hakika tumekaribia sana sana wakati wa ukombozi wetu, siku ya unyakuzi wa kanisa. Tunacho kwamba Biblia imetuambia kwamba hakuna mtu ajuae siku wala saa ambao Bwana anakuja kuchukua kanisa lake. Itakuwa kama mwivi ajavyo, mpendwa msikilizaji, itakuwa kama vile mtego unasavyo. Lakini tunaweza kuona kwamba hakika majira yamebadilika, mpendwa msikilizaji, ukiona jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu Mwenyezi anavyotimiza maneno ya manabii wake wakuu kutisha kwa kasi kabisa. Maana hivi majuzi tu kwenye mwezi wa sita, mwezi wa Juni, tulikuwa tunaangazia ile kutimizwa kwa maneno manabii wakuu Bwana kutisha, matetemeko mawili ya ardhi ambayo yaligonga Venezuela, mpendwa msikilizaji, na yakaleta maafa makubwa sana sana, vifo vya watu wengi sana kwa maelfu, na pia wengi ambao hawajulikani bado hawajatolewa kwenye vifusi, mpendwa msikilizaji, hadi wa leo. Hali mbaya sana sana pale katika taifa hilo la Venezuela. Na baada ya hapo tena katika mwezi wa Julai tukashangazwa tena, mpendwa msikilizaji, na kutimizwa kwa maneno ya manabii wakuu Bwana kutisha katika taifa la Japan. Na tena hivi majuzi, mpendwa msikilizaji, wiki iliyopita katika taifa la Colombia wakati tetemeko kubwa sana la ardhi liligonga taifa la Colombia. Mpendwa msikilizaji, haya yote yakiwa ni kutimizwa kwa maneno ya manabii wa kuwa Bwana kutisha, nabii mkuu zaidi wa kutisha wa Jehova Yahweh, nabii Elia. Mpendwa msikilizaji, nakumbuka pia haya yote yanatendeka wakati ambapo tayari nabii mkuu zaidi wa Bwana, nabii Elia, ameamrisha bingu ifunguke mara tatu sasa kwa mwaka huu peke yake, mara tatu tayari mpendwa msikilizaji, na kwa jumla mara 32. Hii natuambia nini sasa kuhusu wakati ambao tumeingia kwayo mpendwa msikilizaji? Ya kwamba natupasa sasa tuwe makinifu kabisa na tukeshe kabisa mpendwa msikilizaji, kwamba katika shughuli yote ambayo unafanya siku ya leo, iwe uko pale shambani ama uko pale sokoni, uko pale kwenye duka lako, pale nyumbani mpendwa msikilizaji, pale kwenye kazi yako pia kama karani, secretary, lazima tuwe waangalifu kabisa, tujeneleze kana kwamba hii ndio siku. Kumbuka hakuna mtu ajuaye siku ambayo Bwana anakuja kuchukua kanisa lake, lakini inatupasa kwamba kila wakati, kila dakika tuwe tayari na tuishi kana kwamba hiyo ndio wakati ambapo Bwana anakuja kuchukua kanisa lake. Mpendwa msikilizaji, maana itakuwa ni aibu kiasi gani kwamba umekuwa Mkristo kwa miaka mingi sana na kisha dakika hiyo, sekunde hiyo ikifika katika kufumba na kufumbua macho na Bwana aje achukue kanisa lake, mpendwa msikilizaji, kisha ubaki hapa kwa sababu ya dhambi, haiwezekani hata kidogo, kwa sababu sisi tumepewa mengi kabisa. Na hivyo basi lazima tujiendeleze katika njia ya uhaki, njia ya utakatifu, katika kumhofu Bwana. Mpendwa msikilizaji, pale katika ofisi, pale unapokuwa pale, pia katika biashara yako, acha watu ukaweze kuangaza nuru ya Kristo, watu unapokutazama wakamuone Yesu. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi mara tena karibu sana kwenye awamu hii ambapo tutapenda kutapata sehemu ya pili ya ujumbe mkuu kabisa wa Bwana ambao niliwaletea siku ya jana, mpendwa msikilizaji.

Haya basi, wasikilizaji wetu wapendwa, naona ni dakika zimekatika 37 peke yake baada ya saa 8 mchana majira yetu ya Afrika Mashariki hapa. Na unasikiliza kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Jina langu ni Renson. Asante sana kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo chako cha radio cha Yesu ni Bwana mchana huu wa leo. Na mpendwa msikilizaji, ninawakaribisha sana kabisa kila mahali ambapo unasikiliza kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Adhuhuri iliyobarikiwa sana kabisa mpendwa msikilizaji. Labda unatufuatilia ukiwa mahali pako pa kazi mchana huu wa leo mpendwa msikilizaji, ama labda pia unatufuatilia ukiwa kwenye ile workshop yako, mahali ambapo unaendeleza kazi yako, labda ni ya kutengeneza viti, kutengeneza mbao pale, kutengeneza milango, ama labda unatengeneza viti. Asante sana kwa kufuatilia kituo cha radio cha Yesu ni Bwana.

Labda kuna wengine pia ambao mnatufuatilia mpendo wa msikilizaji adhuhuri ya leo kiwa afisini mwako. Asante sana kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wengine wetu ambao labda unatufuatilia ukiwa tu pale nyumbani, unaendeleza shughuli zako za usafi pale nyumbani, asante sana kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Wengi ambao pia mnatufuatilia mkiwa pale kwenye afisi, labda kama secretary pale unaendeleza kazi zako pale na kufanya hesabu zako, labda kama yule ambaye ni muhasibu kwenye ile ofisi, unatufuatilia tu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Ama labda pia unasafiri, labda unatufuatilia ukiwa kwenye barabara, ninawakaribisha wote hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia wengi ambao mnatufuatilia mpendo wa msikilizaji, labda ukiwa labda unatufuatilia mpendo wa msikilizaji ukiwa kwenye ile workshop yako kama mechanic, wala ambao ni fundi wa pikipiki, wala ambao wanarekebisha mapikipiki. Na pia kuna wengine ambao ni wale ambao ni fundi wa baiskeli, labda mna repair zile punctures za baiskeli, za pikipiki, ama labda ni za magari. Na labda mko kwenye garage, mmeweka Jesus is Lord Radio pale mkifuatilia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia wale ambao labda umeleta gari lako pale litengenezwe, ama labda ni pikipiki yako umeleta pale itengenezwe, tunasema Bwana Yesu Kristo asifiwe sana kabisa. Bwana ametenda mambo ya ajabu kabisa kabisa, mpendo wa msikilizaji. Katika kipindi hiki utayasikia tukiwaletea, mpendo wa msikilizaji. Na wale ambao pia mko kwenye zile construction sites, mnaendelea kufanya ile ujenzi, mnafanya zile construction sites, mpendo wa msikilizaji. Ama labda pia kuna wengine ambao ni shopkeepers, mnauza kwenye zile maduka za kawaida, ama labda unauza kwenye hardware na unatufuatilia mchana huu leo, ama unauza kwenye lile duka la maji, yani inaitwa lile water refill, unatufuatilia ukiwa pale. Ama labda mpendo wa msikilizaji, unatufuatilia mchana huu wa leo kama mwalimu, unafanya zile coaching za nyumbani pale na wanafunzi, labda ulikwisha kumaliza, unatufuatilia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Asanteni sana kabisa kwa kutufuatilia, mpendo wa msikilizaji, hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio. Na pia kuna wengine ambao mnatufuatilia, mpendo wa msikilizaji, labda uko kwenye barabara, unafanya ile inaitwa hawking, unauza zile bidhaa kwenye magari, kutoka kwenye gari moja kuelekea nyingine, ukiuza zile bidhaa zako pale, asante sana. Labda ni plastics unauza, ama labda unatembeza vyakula kwenye zile magari, mpendo wa msikilizaji. Ama labda wengine wanatufuatilia mkiwa kwenye zile restaurants, kuna wengi ambao pia mnatufuatilia mchana huu leo mkiwa kwenye zile restaurants, asante sana kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia wale ambao ni mama mboga, labda unajiandaa, mpendo wa msikilizaji, kwenda kufungua zile biashara zako, naona jioni karibu inaingia tu, zimesalia dakika kama 20 hivi kutimu saa 9 jioni majira yetu ya Afrika Mashariki. Labda unajiandaa sasa kupanga bidhaa zako uelekee kwenye kibanda uweze kufungua, mahali ambapo unauzia pale, labda ni samosa unachoma pale kwenye barabara, ama labda ni zile mboga, labda ni nyanya, vitunguu unauza pale kwenye barabara. Asante sana kabisa kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendo wa msikilizaji, Bwana ametenda mambo makubwa kabisa kabisa. Na kwa wale wote ambao labda hatujawataja, kuna wengine labda mko kwenye hospitali, kama wale ambao mnafanya kazi pale, kuna wale ambao wanafanya kazi kwenye gas stations na kila mahali, tunawatambua sana kabisa wasikilizaji wetu wapendwa. Na hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio mchana huu leo, mpendwa msikilizaji, leo hii tunataka tuwapatie nyinyi wasikilizaji wetu wa lugha ya Swahili, wale ambao labda mnatupata mkiwa pale Tanzania, kule maeneo ya Dar es Salaam kule, ama labda katika maeneo ya kule Pemba, ama labda mpendo wa msikilizaji unatufuatilia kwenye miji nyingi sana kabisa kule Tanzania. Asante sana kwa kusikiliza kituo cha Jesus is Lord Radio. Asanteni kabisa mara tena, mpendo wa msikilizaji. Ni wakati ambao ni wa kipekee sana kabisa, ukizingatia yale ambayo Bwana amekuwa akitenda, mpendo wa msikilizaji. Katika wakati huu Bwana anatembelea kwa njia kali na kubwa sana kabisa. Na kipindi hiki, mpendo wa msikilizaji, ningependa tu turejelee
tuweze kurejelea yale mambo makubwa kabisa ambayo tumeona zile weekendi ambazo zimepita mbili. Jambo moja nitawakumbusha ni kwamba unajua manabii wakuu zaidi wa Bwana ambao naona wakitembea hapa kwa wao wanaendeleza kazi yao. Wanaendelea kazi ambayo Mungu amewapatia yale mamlaka kuweza kuifanya na kuandaa kizazi hiki kwa sababu ya kurudi kwake Masia. Na kila mara mpendo wa msikilizaji, ni vyema tukumbuke ya kwamba mpendo wa msikilizaji, tuweze kurejelea mpendo wa msikilizaji katika hii mtembeleo na maajabu haya kabisa ambayo Bwana anatenda hapa. Mpendo wa msikilizaji, ni vyema kabisa tuweze kuzingatia basi katika mtembeleo huu mkuu, hii mtembeleo ambayo tunaona kama vile manabii wakuu zaidi wa Bwana walipotembea na viwete wengi kabisa pale katika makao makuu. Mpendo wa msikilizaji, tukaona mambo ya ajabu sana. Hiyo sio jambo la kawaida. Ujumbe ambao Bwana aliwachilia pale ilikuwa mzito kabisa. Na je, kuhusiana na mtembeleo hii kubwa kabisa, basi ile ambayo tunaona manabii wakuu zaidi wa Jehova Yawe, mpendo wa msikilizaji, wanatembea na viwete, wanatembea na kikundi kubwa kabisa ya wale ambao walikuwa viwete totally kabisa kwenye mchanga, na wakainuliwa wakawaondoa kwenye mchanga, mpendo wa msikilizaji, na wakatembea wakaenda zao. Je, wewe ulioza kuona hayo maajabu pia, yale mazito kabisa ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wanatenda katika kizazi hiki, mpendo wa msikilizaji? Na je, tunapaswa kuitumia namna gani kujiandaa kwa sababu ya ufalme wake Mungu? Kwa sababu vile unavyoweza kuona ni kwamba hakuna wakati kabisa, na tunahitaji kuzingatia hii mtembeleo ambayo Bwana ameleta hapa kwa njia ya kumaanisha kabisa.

0: may lead me in the ways of the Lord and establish my life in the Word of God, to ground me in holiness and in righteousness, and to remind me always to wait for the Messiah, the Lord Jesus. Mighty Lord Jesus, today I cross over from death and I cross over from sin into eternal life in Christ Jesus. And beginning this moment on, I am born again. Amen. If you repeated that prayer, make sure that you be baptized by full immersion. Blessed people, you can always write to us here in our studios on 0727-503030 and also on jesusislord.fmradio@gmail.com, which is our email. We will direct you to the nearest altar of the Lord. And then at the same time also, we will connect you with a pastor that will help you to be baptized as you prepare, blessed people, for the glorious coming of the Messiah. My name is Renson. Thank you very much. Wasikilizaji wapendo, labda uko pale ungependa kumpokea Bwana. Bwana Yesu ambaye amedhihirisha mamlaka yake makuu sana sana kabisa kwa njia ya ajabu, kama vile tumeona katika kipindi hiki jinsi ambavyo alitenda mambo ya ajabu sana ambayo tulisherekea Jumamosi mbili ambazo zimepita. Kwa hivyo ukiwa unataka kumpokea Bwana Yesu ndani ya maisha yako, rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, leo hii ninakutambua kama Mungu wa pekee ambaye uko na uwezo wa kuokoa binadamu. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa kufa msalabani kwa ajili yangu ili uniokoe kutokana na jehanamu. Ninajisalimisha mbele ya enzi yako na mbele ya uwepo wako, nikitubu dhambi zangu zote. Ninakuomba unisamehe Bwana Yesu. Leo hii ninakupokea ndani ya moyo wangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuomba umtume Roho wako Mtakatifu ndani ya moyo wangu, aniimarishe katika neno la Bwana, anifundishe uhaki na kumhofu Mungu, anikumbushe kila mara kumngojea Masihi na kutenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu mkuu, leo hii ninavuka kutoka kwa dhambi na ulimwengu na kuingia katika uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Na kuanzia sasa kuendelea, mimi nimeokoka. Amen. Mpendwa msikilizaji, kama umerudia ombi hilo, sasa wewe umeokoka, hakikisha kwamba unabatizwa katika maji mengi na unaingia katika madhabahu ya Bwana ambaye iko karibu nawe. Unaweza tuandikia hapa studioni kila mara. Nambari yetu ya ujumbe mfupi ni 0727 503030, ama pia unaweza kutuandikia kwenye email. Email yetu hapa studioni ni jesusislord.fmradio@gmail.com. Alafu tutakuelekeza kwa madhabahu ambayo iko karibu nawe, ili kwamba uanze kujiandaa, mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya kurudi kwa Masia. Tumeona maajabu mazito kabisa kabisa ambayo tulisherekea Jumamosi iliyopita na Jumamosi ile nyingine, na Bwana akidhibitisha ya kwamba Mungu mkuu wa mbinguni ako na mamlaka makubwa kabisa kabisa, na hakuna zile vinyago ama miungu ingine yoyote ambaye inaweza kuabudiwa kando na Mungu, sababu amedhihirisha ukuu wake kwamba anaponya virusi vya ukimwi, anaweza pia kuponya viwete, anafungua macho ya vipofu. Hiyo ndio jambo kuu kabisa ambalo limejitokeza katika mambo haya makuu ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wametenda hapa. Kwa hivyo anatualika ya kwamba tuweze kumchagua na kuabudu Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa, Mungu wa pekee, Mungu wa mbinguni. Asanteni sana kabisa. Tutazidi kuangazia mtembele hii kubwa kabisa ya Bwana ambaye Bwana ametuletea hapa, sababu ni vyema kabisa katika kizazi hiki ambacho kimejaa familiarity, sana kabisa na kusahau mama tendo ya Mungu. Ni vyema kila mara kujikumbusha ya kwamba mpendo msikizaji mambo haya hayapatikani mahali pengine kokote. Ni hapa tu ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana wametenda mambo makubwa kama haya. Asanteni sana. Jina langu ni Ransom.
1: Se defiende.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Pastor Victor.
0: Jina langu niite tu Victor. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Anaomi Jeponia on the way from London region.
0: Yes.
1: Nimevuta sana ambao Bwana ametenda kwenye taifa hili la Kenya, ambapo Bwana alinua viwete kutoka kwa mavumbi, Pastor Victor. Ni makubwa sana kama taifa la Kenya, Pastor Victor.
0: Kwa kweli nakubaliana nawe kabisa. Katika taifa hili, yale ambayo Bwana ametenda na kuonyesha kizazi hiki, nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo kweli ni kuu sana. Na katika taifa hili, hata kushuhudia tu wale viwete ambao tuliwaona siku ya Jumamosi wakitembea pale katika makao makuu jijini Nairobi, wakiwa wamewasilishwa na eneo la Nyanza, wakati ambapo walikuwa wamekuja mbele za Bwana kutoa ripoti ya uvuvio ya kila ambacho inaendelea huko na jinsi ambavyo uvuvio huu unaendelea eneo lote la Nyanza. Lakini kuzingatia hao viwete 37 peke yake ambao sasa hivi wanatembea, hiyo peke yake inatosha kubadilisha taifa lote likaweze kumrudia Kristo Yesu na kumpokea Kristo Yesu.
1: Ndiyo kabisa, Pasa. Ni kweli inastahili kama taifa la Kenya tuokoke ya kumaanisha na kumaanisha mbele za Bwana, kwa manake tumetazama haya matendo makubwa ya Bwana, ambapo Mungu Baba Jehova Yawe aliinua kiwete toka kabisa kutoka kwa mavumbi. Yani kweli kabisa, hata virusi vya ukimwi kutokana na damu ya Yesu, Mungu Jehova manabii wa kutisha aliamrisha itatoka kwa damu, damu kabisa. Na tustahili kama taifa la Kenya, ambapo tunatazama haya matendo makubwa ya Bwana, na tufai mbele zake za Bwana. Hatustahili kama taifa la Kenya, inapasa tutubu mbele za Bwana na tumarike mbele za Bwana. Tukitazame kwenye dhambi, tuondoke tu kwenye dhambi, kwa manake biharusi yuko karibu kukuja kunyakua kanisa lake. Tunapotazama Baby Shelley kule Kisumu, ambapo Bwana aliyeinua aliyemtendea maajabu kabisa kabisa, hatustahili kama taifa la Kenya. Tunapotazama kwenye Venezuela, ambapo Jehova aliyevunja na hukumu kule mahali pale, waliyetesa mahali pale, hatustahili tunapasa.
0: Kwa kweli tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa bwana harusi, Bwana wetu na mwokozi wetu Kristo Yesu, ambaye anakuja kumnyakua bi harusi mtakatifu, bi harusi aliyemtiifu kwa sauti ya Bwana ambayo ipo katika nchi sasa hivi ikituandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, bi harusi ambaye amejitiisha kikamilifu, na bi harusi ambaye anafuata maagizo ya Bwana. Na unaona, kwa matukio haya yote yanayotendeka ni udhihirisho wa upendo mkuu wa Mungu ambao Bwana anadhihirisha kwa kizazi hiki, ili mimi na wewe tuweze kuona, kwa sababu hatujawahi kusoma popote ya kwamba kuna wakati fulani ambapo eti viwete walioinuliwa kutoka mavumbini, kutoka kwa mchanga, kutoka kwa mavumbi ya dunia, sasa wanatembea na wamekusanywa jumla ya viwete 37, wote wanakutanika mahali pamoja kusema asante kwa Bwana. Kweli hata muujiza mmoja tu, jameni, unaona, Bwana wetu Yesu Kristo alihukumu miji ya Kapernaum na kuambia kwamba enyi Kapernaumu, je mtainuliwa hadi mbinguni? Na akasema la hasha, bali mtashushwa hadi kuzimu. Kwa sababu ikiwa miujiza ambayo imetendeka miongoni mwako, hiyo miujiza ingetendeka kule katika miji miovu, miji abuduo sanamu, kama miji ya Sodoma na Gomora, miji ambayo ilikuwa imezama katika ushoga na ulawiti na uasherati. Bwana Yesu akasema kwamba miji hiyo ingelitubu, wangalitubu kwa kuvaa mavazi ya gunia. Na akasema kwamba lakini siku ya hukumu itakuwa kuvumilika sana kwa miji ya Sodoma na Gomora kuliko miji ya Kapernaumu. Lakini ukiangalia ni miujiza ngapi ambayo Bwana alitenda katika mji wa Kapernaumu, unaona tu ni miujiza ambayo unaweza kutumia vidole vya mikono kuhesabu na zote ziishe mara moja. Lakini kwa kizazi hiki, unaona kile ambacho kimetendwa na wanabii wakuu wa Bwana katika nchi hii hii ya Kenya na katika kizazi hiki ni mingi sana sana, hata iwezi linganishwa na kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alitenda pale Kapernaumu. Lakini swali linakuwa hili, ya kwamba iwapo tutatizama jambo hili, tutatizama miujiza hii na utukufu wa Mungu ambao amefunua kwa kizazi hiki, unao tuita kama taifa tutubu na turudi katika kumpokea Kristo Yesu na kutembea katika uhaki. Iwapo hatutafanya hilo, je, basi ni nini kweli ambacho kinaweza kuomboa kizazi hiki?
1: Ni kweli kabisa, kizazi hiki kabisa tunapaswa kutubu kama taifa la Kenya. Tunapaswa sana manabii wakuu wa Bwana waliotumwa na Mungu Baba Jehova akuja kwenye taifa hili la Kenya, aweze kuokoa, akaponya viwete, akaponya virusi vya ukimwi. Hakika kwa hakika kwa hakika kabisa tunakubaliana na wewe kabisa, tunapaswa kutubu. Hatustahili kutazama nyuma ambapo atakula Kisumu. Mungu Baba Jehova aliyeshukisha wingu lake kutoka juu mbinguni, ambapo Mungu Jehova Yawe, ambapo alifungua mbingu ya mbinguni, ambapo Jehova alidirisha ya unabii wake, manabii wa kutisha sana sana. Hatustahili kama taifa la Kenya tuliyetazama viwete wanatembea, viziwi wanasikia, kipofu wanaona, bubu wanaongea, kamwe kabisa. Hakika tunapaswa kutubu, tuondoke katika aina ya dhambi. Hatustahili kama taifa la Kenya tulipotazama kwenye Venezuela, vile Bwana aliyonena hukumu mahali pale, waliotesa mahali pale, kwenye manyumba aliyeporomoka mahali pale. Kama sisi taifa la Kenya tutakuja kutoa hesabu aina gani kama taifa la Kenya? Tunajifunza kutokana kule Venezuela, kwenye taifa hili la Kenya tusiwe fisho, tusiwe manukato kwao. Tunapaswa kutubu kama taifa la Kenya. Hatustahili mbele za manabii wakuu wa kutisha, kwa maanake Jehova aliinua viwete. Tumetazama machoni petu, wakatembea kisiwi, wakafikia kwa masikio tukaona, wenda wazimu wakaponya tukatazama machoni petu, kama pita virango kwenye kule Laikipia West, kutoka mkutano mkubwa iliyotendeka kule Endole. Mungu Baba Jehova
0: ndio
1: aliyemwokoa na akamponya kwa damu ya Yesu. Sasa hivi anahubiri tu damu ya Yesu, anatakasa damu ya mamlaka ya Yesu,
0: Kizazi hiki tumeyaona kwa macho yetu ya dhambi, inapaswa itusababishe tuweze kutubu na turudi kwa uaminifu kwa Bwana. Asante sana pia kwa kupiga na kuweza kuchangia katika kipindi hiki. Asante sana.
1: Niruhusu tu kuwashukuru manabii wa Bwana, niwashukuru tu, asante, asante kwa kutuma kwetu na kukuja kutuanda kwenye Mesia anarudi. Atakuja, atatuelekeza katika ufalme wa mbinguni. Asante sana manabii wa Bwana. Asante, asante sana. Thank you so much.
0: Thank you indeed.

ili niongozwe naye na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Mimi leo nimeokoka na kuamini.